0: Ghid cultural pe timp de război.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Din studio vă salut autoarea emisiunii, Carolina Agitaru. În cadrul acestei ediții vom vorbi despre activitatea organizației oamenilor de creație din Siversko-Donețk, regiunea Lugansk, relocată din 2022 în Bucovina, și muzeul etnografic din cadrul liceului numărul 1 din Boian, unul dintre cele mai recente proiecte culturale realizate de Societatea Doamnele Române din Cernăuți. Comunitatea oamenilor de creație Art Gvardia, înființată în Siversko-Donețk, regiunea Lugansk, în anul 2022 și-a reluat activitățile în regiunea Cernăuți. Organizația cooperează cu Biblioteca Științifică Universală Regională și cu o cafenea inclusivă, fiind susținută de Casa Populară Ucraineană din Cernăuți. În prima parte a emisiunii vom discuta despre activitatea organizației cu președinta ei, Marina Provotorova, din Siversko-Donețk, membra Uniunii Naționale a Scriitorilor din Ucraina, care s-a refugiat în primul an de război la Cernăuți împreună cu instituția muzeală pe care o conduce și s-a încadrat destul de activ în viața social-culturală din nordul Bucovinei. Potrivit intervievatei noastre, la Baștin a reușit în ajun să salveze colecția unicală de costume populare a muzeului local și să o evacueze pe teritoriul controlat de partea ucraineană. În Cernăuți au fost create copiile acestor exponate, ele fiind găzduite de Muzeul Etnografic Regional. Despre toate acestea discutăm în continuare cu scriitoarea ucraineană Marina Provotorova din regiunea Lugansk.
2: Громадська організація спільнота митців «Арт Гвардія» її було створено ще у рідному Сіверсько-Донецьку на Луганщині у 22-му році.
1: Організація non-guvernamentală «Comunitatea artiștilor Art Gvardia» a fost creată în orașul meu natal Сіверсько-Донецьк de regiunea Lugansk. În anul 2022, organizația și-a reluat activitățile în Cernăuți. În prezent, colaborăm cu Biblioteca Științifică Universală, cu Cafeneaua Inclusivă, beneficiind totodată de un grant susținut de Casa Populară Ucraineană din Cernăuți. Totodată, eu sunt directorul Muzeului Etnografic din Siversko-Donețk, care, din păcate, se află pe teritoriul temporar ocupat de inamic, dar am reușit să salvăm în ajun colecția de exponate unice și să le adăpostim într-un loc sigur, despre care nu pot vorbi din motive de securitate. Deci, activitatea muzeului pe care îl conduc a fost reluată la Cernăuți în anul 2022, Patrimoniu Salvat. Aceasta este denumirea expoziției alcătuite din copiile costumelor populare unice din Siversko-Donețk și vernisată la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți. Colecția originală a muzeului nostru include costume populare autentice din ținutul Novoaidar, ce datează cu sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului 20. Este vorba de elemente tradiționale, cămăși brodate, fuste, șorțuri, corsete, dar avem și câteva articole unice de pus pe cap. Poate că nici nu ați auzit de astfel de podoabe de cap cum sunt tvetki. Este o floare de mătase decorată cu pene de păun. Colecția include și acoperimente tradiționale de cap, ca în majoritatea regiunilor Ucrainei, precum sunt cununițele de fete, broboadele pentru femei, a concretizat Marina Provotorova, directoarea Muzeului Etnografic din Siversko-Donețk.
2: Наш музей унікальний тим, що має свою врятовану, релоковану колекцію. Сьогодні багато говориться про
1: Muzeul nostru este unic prin faptul că are propria colecție recuperată și relocată. Astăzi se vorbește mult despre patrimoniul cultural ucrainean aflat în ocupație, iar colecția noastră este un patrimoniu salvat. Avem câteva costume ale lemcilor, un grup etnografic slav de răsărit. Sunt lemchii strămutați cu forța în cadrul operațiunii Vistula. Colecția noastră include și port popular cu influențe din secolele trecute. Sunt podoabe de cap unicale, greu de descris. Cred că mai bine ar fi să le admirați atât la expoziția din Cernăuți, cât și în turul virtual de pe site-ul Travelbox, regiunea mea Lugansk. Cât privește copiile expuse la Muzeul Etnografic din Cernăuți, acestea au fost confecționate de meșterițele organizației publice Vâșvanei Devotvir, condusă de Odarca Cucereava. Am întrebat-o pe intervievata noastră, Marina Provotorova, din regiunea Lugansk, cum se simte în Cernăuți, unde și-a găsit adăpost temporar fugind din calea războiului.
2: Я завжди радо відповідаю на це запитання, оскільки, скажу чесно, на Буковині мені комфортно і на всіх заходах мені приємно наголошувати на тому, що Буковина гостинна.
1: De fiecare dată răspund cu bucurie la această întrebare, pentru că, să fiu sinceră, mă simt confortabil în Bucovina. Și la toate evenimentele la care particip, îmi face plăcere să subliniez că Bucovina este ospitalieră și m-a primit cu multă căldură. Bineînțeles, vreau să mă întorc la Baștină, în Siversko-Donețk, dar sunt realistă și înțeleg că acest lucru nu se va întâmpla în viitorul apropiat. Totuși visez să mă întorc acasă, să fie pace, să reconstruim țara noastră. Mă doare acest război, mai ales că, fiind om de creație, sunt și foarte sensibilă, spune Marina Provotorova.
2: Письменниця, членкиня Національної спілки письменників України. У моєму творчому доробку є твори і для дорослих, і для дітей. Також є...
1: Sunt scriitoare, membra Uniunii Naționale a Scriitorilor din Ucraina. Creația mea literară include lucrări atât pentru adulți, cât și pentru copii. Poezii pe care le puteți citi pe site-ul Uniunii Naționale a Scriitorilor din Ucraina. Totodată sunt autoarea unei reviste de istorie locală, a cărții Regiunea Lugansk pentru micii călători, care a fost publicată chiar înainte de invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina. De asemenea, am o culegere de povestiri pentru copii, Cesno Precesno, iar acum un an am devenit și autoare de manuale școlare. Scriitoarea Marina Provotorova a adăugat.
2: Співпрацюємо з інклюзивною кав'ярнею, оскільки маємо декілька реалізованих проєктів і намагаємося продовжувати цей напрямок, підтримувати дівчат-жінок з інвалідністю, матусь, дітей з інвалідністю.
1: Колаборем cu echipa Cafenele Inclusive, deoarece avem mai multe proiecte implementate împreună și încercăm să continuăm această direcție de activitate, să sprijinim femeile cu invaliditate și mamele copiilor cu dizabilități în proiectele lor. Este vorba de instruirea lor în domeniul meșteșugurilor, cu scopul de a consolida capacitățile economice ale acestei categorii de persoane. În finalul interviului am întrebat-o pe președinta comunității oamenilor de creație Art Guardia din Siversko-Donețk, regiunea Lugansk, membra Uniunii Naționale a Scriitorilor din Ucraina, ce planuri de viitor și-a schițat, luând în considerare realitățile din țara noastră.
2: Розбудувати соціальне підприємство Крила краси учениця. Це простір, в якому зможуть певні соціальні.
1: Visez să pot crea o întreprindere socială Aripile frumuseții în Cernăuți. Acesta va fi un spațiu în care anumite categorii sociale vor putea învăța gratuit diverse meșteșuguri, folosind utilajul necesar pentru aceasta. Proiectul urmează să includă neapărat o componentă socială, deoarece acesta este antreprenoriat social, și una comercială care va consta în organizarea de traininguri și, bineînțeles, în vânzarea produselor confecționate manual. Dar visul sacru rămâne același. Victoria Ucrainei în acest război și pace în toată lumea, a conchis scriitoarea Marina Provotorova din regiunea Lugansk, directoarea Muzeului Etnografic din Siversko-Donețk, președinta comunității oamenilor de creație Art Guardia, în interviul exclusiv pentru audiovizualul public ucrainean. Ghid cultural pe timp de război. În a doua parte a programului nostru vom vorbi despre activitatea Muzeului Etnografic al Românilor din Boian, o comună românească din nordul Bucovinei, Ucraina, în care sunt păstrate cu sfințenie tradițiile, limba și portul popular românesc. Pe lângă biserică, școală și casa de cultură, unde și-au găsit adăpost istoria și cultura românească pe aceste meleaguri, nu demult la Boian a fost inaugurat un muzeu etnografic de toată splendoarea în curtea liceului numărul 1 din centrul satului, colecția căruia a ajuns acum la peste 700 de exponate. Detalii despre activitatea acestei instituții vom afla în continuare de la una dintre fondatoare, profesoara de chimie Cristina Nelici, care a deschis virtual ușile muzeului din Boian pentru ascultătorii radioului ucrainean.
3: Mă bucur să vă urez un bun venit la muzeul nostru din Băian, unde fiecare piatră și fiecare fir brodat respiră istoria. Suntem sincer mândri pe pământul nostru de istoria sa glorioasă și de bogatele sale tradiții. Vom ghida pe cărările trecutului, care au prins viață între zidurile muzeului nostru. Muzeul nostru este încă foarte tânăr, dar are rădăcini adânci. Deschiderea oficială a fost în 2021. A fost simbolic. Am deschis porțile cu ocazia celei de-a 30 aniversări a independenței Ucrainei. Apoi, expoziția noastră era modestă, dar sinceră. Aveam 200 de exponate. Acestea au fost lucruri găsite și păstrate prin eforturile colegilor mele, care noi am și în viață.

0: zile, doamna Silvica și-a îngrijit cu dragoste propriul muzeu în casa ei din Sadagura. Cum a fost nevoită să-l închidă acest muzeu? Nevrând ca istoria să cadă în mâini private, a decis să le transfere cel mai valoroase lucru în satul ei natal. Acum moștenirea ei trăiește la noi în muzeu.
1: De menționat că ideea creării unui muzeu local care să înveșnicească istoria frumoasă a românilor din Boian aparține profesoarelor de la liceul numărul 1 din comună, Sofia Jalba și Cristina Nelici. Dar instituția muzeală ca atare a prins viață datorită proiectului realizat de Societatea Doamnele Române din Cernăuți, condusă de scriitoarea Maria Toacă Andrieș, cu finanțarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României. Intervievata noastră, Cristina Nelici, a adăugat.
0: Muzeul a fost deschis în incinta liceului nostru. Era o cameră și printre toate exponatele pe care le aveam, era cam foarte strâmt, era foarte micuț. Anul 2025 a fost un an al marilor schimbări pentru noi. Datorită legăturilor strânse cu partenerii noștri români și ajutorul activ al absolventei noastre, celebra jurnalistă Maria Toacă, muzeul a obținut o finanțare din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pentru extinderea spațiului. Datorită acestei cooperări internaționale, am reușit să facem un pas semnificativ înainte. Nu doar să amplasăm exponatele pe rafuri, ci să recreăm adevăratul spirit al conacului boian. Nu este doar o clădire, este o amintire autentică a satului nostru boian, readusă la viață în lucrurile strămoșilor noștri. Am încercat să o recreăm așa cum era de odinioară, cu o curte, o fântână, un fasad tradițional și o căruță, un simbol al prosperității și a muncii strămoșilor noștri. Fiecare detaliu de aici își spune propria sa poveste și vă invită să simțiți atmosfera celor vremuri. Adevărata căsuță din Boian, unde există peste 700 de exponante. Timpul se oprește aici. Miroase ierburi și lemn, iar totul ne amintește de căldura mâinilor strămoșilor noștri. Sunt adunate exponate care povestesc despre cum trăiau, cum munceau strămoșii noștri cu multe decenii în urmă. Viața la strămoșilor noștri era legată de pământ, de gospodărie și aici, în muzeu, puteți vedea adevăratele unelte ale casei muncii dificile, dar respectate. Fiecare obiect este o mărturie a grijii, răbdării, înțelepciunii zilnice a strămoșilor noștri. Sunt obiecte cu care strămoșii noștri semănau câmpurile, recoltau recoltele, avem echipamente pentru îngrijirea animalelor, unelte pe care meșterii locali le foloseau pentru a face încălțămintea. A doua cameră ne atrage atenția cuptorul, care este nu doar o parte a interiorului, ci principalul atribut al casei. În el se pregăteau cele mai delicioase mâncăruri și se cocea pâinea rumenă și gustoasă. Se încălzeau lângă cuptor când erau gerurile puternice, iar copiii și bătrânii chiar dormeau pe cuptor.
1: Am rugat-o pe una dintre fondatoarele muzeului de pe lângă liceul numărul 1 din Boian, Cristina Nelici, să ne relateze detaliat despre colecția acestei instituții muzeale.
0: Avem adunate farfurii autentice. Avem un exponat unic, un ulcior dublu. Datorită a două vase de lut care erau conectate cu un mânier comun, gazdele luau mâncarea pe câmp. Manechinele care întruchipează gazdele casei, bucuroși să primească pe toți care vizitează muzeul, pentru a exprima istoria vie a satului boian. Hainele păstrează înțelepciunea, durerea strămoșilor noștri, iar fiecare element are propria sa semnificație și își pune propria poveste. Atributele valoroase pe care le avem au fost transmise din generație în generație și au ajuns până la noi în forma lor originală. Un alt exponat important a trecutului este războiul de țesut. În spatele lui își petreceau bunicile noastre lungile seri de iarnă. Era o muncă extraordinară, al cărei rezultat sunt covoarele următoare care ne decorează încăperea. Fiecare model de pe el este țesut manual, cu multă dragoste și răbdare. Următoarea cameră este inima casei, dormitorul tradițional, unde strămoșii nu